Baştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizwani khu kalibike, bizwani khu hewnan bivine. Bizwani khu binose, bizwani khu buane. Zwani ma, tarçi ma.